Gracias, señor Nico. Anahpachapikashak sutiki upaychasqa hatunchasqa qhapaq suyuki hamuchun noqaykuman munayniykita ruwasqa kachun. Gracias, Padre Santo, kaypiña wawaykita rirkuni. Kallpallaykiwan papa kay radiomanpis samuni kay programata ñawpaqman aparinaypaq. Gracias, papito lindo, munakuyniykimanta, kuyakuyniykimanta, papá. Gracias, papá, kay radio vidamanta.

kanchis Señor Jesuswan kushkatiyakamunanchispa paypa kayllampi payllataña hatunchananchispa payllataña yupaychananchispa ñañay kallpachakusuya amapuniya qipataqa qawarisunchu Señor Diosqa noqanchiswanmi kashan ari sasachaykunapis kanqa pero temporalla ñañay tukurukuqña manan unaypaqchu kanqa ñañay sapankuqtay napaykamuykichis napayurukusqaykichis kaypi ñañaykuna kashan napayunapaq Mama Norberta Huanca napaykamuy hinallataq consistorio Hexemani napesca capay pastor Noé y esposa hermana Vanessa mama napesca capay ya payan liga piñeñeikuna taps napaykamuykichis mama kallpachakusun papa Dios katikuyninchis piñawpaq llamanpuni purikusunchis amapuni qipata qawarisunchu mantay puntualpuni ligamanpis cultukunamanpis hamukusunchis ñañaykuna turaykuna napesca capaychis consistorio Hexemani ñañaykuna hinallataq hermana Águida Quispe napesca capay mama Huayllaypi napaykamuyki hermana Venecia Qonoqwilka Qorimarkapi mama napaykamuyki napayasqa kapay mama ñawpaqllaman papa Dios qatikuyniykipi mama amapuna qipataqa qawarisunchu papa Diosmi noqanchiswan kashan ñañay napayamuyki mama Qorimarkapi ñaña turaykuna napayasqapuni kapaychis sapankoq hermana Paulina napayamuyki mama mantaypis napayasqapuni kapay napayamuykichis sapankoq hinallataq hermano Ricardo Guamanin y esposa Agripina León napayamuyki hermana Rocío Cori y esposo Humberto Apaza napayasqapuni kapaychis Irma Acostupa y esposo Juvenal Hinojosa napayasqa kapay sapankoqta ñañay napaykamuykichis kay Diospa palabranmi nin Mateo no Romanos 7:24 miserable de mí quién me liberará de este cuerpo de muerte ari ñañay papa Dios llanqispichiwasunman manan kanchoqqa kunantaqa ñañay huq takitapas uyariykusunchis kay takitapas intindiyusunchis letrankunata ñañay letrankunapas mensajiya kashan ñañay Diospa palabranmanta qelqasqaya kashan santa bibliamanta aqllasqaya kay takikunapas mana yakumun awasqachu kashan mama papa kay letranta intindiyusun kay takiwanpas kallpachakusunchis ñañay

ñañay turay noqanchisqa Diospa akllasqan wawaña kanchis ñañay sonqonchisqa templo del Espíritu Santo chayta cuidananchis ñañay kay sonqonchis kawsayninchis manan noqachispachu Diosmanmi pertenecen ñañay entonces cuidakusunchis ñañay iñininchista cuidason cuidason cuerpunchista tukuyta tukuy alma cuerpo Diosninchisman pertenecen noqanchispaqa mana imapis kanchu ñañay Papa Dios yawan ña kawsayta munakusun payllaman ña agradasun ñañay turay amapuniña huchataqa amapuniña huchataqa mishkilikusunchu ñañay turay ari kay pachapiqa imi imanay muyukuwanchis huchaqa ñawij rikun sonqo munan ninkuna imi imana kashan pero Papa Diosmanta mañakusun dominio propio qawananchis chaqa atipasunmi Señor Dioswan sichus noqanchis qaqata hapipakusun Papa Diosman chayqa manan imapas atiwasunmanchu huchaman urmaytaqa ñañay aychaqa dominasqañan kanqa ñañay pero Papa Dios yanapayniy manan sapallanchis qatisunmanchu ñañay turay sumaqtaya kawsakusun munanakuspa yanapayanakuspa atikuspaqa ñañay turay maykunapuraqmi uyarikushaykichi kay radiota Señor Diospunis aminchasuykichi ayakuchu huancayo junin juliaca punu llapan llaqtapi uyarikuykichi gracias ñañay turay Señor Diospunis aminchakusuykichi kay radio uyarisqaykismanta noqaykupis k'uchi hamuyku noqaykupis yachakuyku qankunapis yachakuykichi kay radio vidaqa kallpancha kashan qampaqpis noqapaqpis ñañay may kamaraqmi kay radio churan chayan ñañay a vecesqa mana misionerokunapas chayanchu karu llaqtaman chaymanmi kay radio chayan ñañay chaypi kallpanchasuykichi ñañay waykushayki apurakuy chaqrapi llank'ishayki apurakuy turay iskribishaykichu turay ninrikiqa uyarishan pero makiykiqa iskribisharik turay ñañay kallpachakuychis llapallaykichta oficinapi llank'aqkunata kallipi purikuqkunata kallipi purispa llank'aqkunapis uyarikunku celular ninkuq chawpinta ñañay napeyamuykichi sapankuqtapuni Señor Diospuni kashachun noqanchis amapuni kay iñininchista cuidasunchis amapuni qhipataqa qhawasunchis ñañay turay manaraq Señor Diospi iñiyki mashkhay Diosta kashanmi iglesia evangelicakuna maypi tiyasqaykipi maypi kasqaykipi chayman achuyku ama p'enqakuychu ama niychu imaninqataq ñañay imaninqataq turay qispikuyqa personalmi kashan ñañay turay mana maypichu qispikuyqa kashan Señor Jesuslapin payta mashkhasun ñañay turay qurimantapas qullqimantapas mas valorniyoqmi Señorpi iñininchis ñañay turay kallpachakusun Señor Diosta mashkhasun y iñiqkunataq qatikusunchis ama qhipata qhawarispa ñañay Señor Dios aminchawasunchis 10:38 kunantaje hoj taquito uyarushpa kusirikusunchis ñañay turay letrankunata entiendeykusunchis

Atumin karikoy kankunapak ñañaykuna turaykuna. Aparikun kan hatun junyunakuy qeshwa simin chispi. Ayllukuna suyakuy Jesucriston yanapasunki chay umalliwan. Chaymi aparikun ka haqay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayuk octubre kiyata. Kallarin kan iskay horas tardinta. Chaymami poreremun kaku hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta. Hinantin yaktakunamanta poreremun kaku. Hinaka suyamusaykiku.